0: Joj. Ako saláma.
1: Ako saláma zle mala. Spýtala sa lama lami. I keď trochu